0: ریاره چه من شو تستاری او کهول پریکش شنه شو یا ریاره پریکش ریچو سیل چقیچ نیم لقو نخیل لمن کویت کوری رو نخیل تقاب چقیچ ری اوخ خچین که بناو ناری هون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیک ایخ ری دیوز آره ری دیوز که یو ری سوکیل خچین که بناو ناری هون قد اوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواج کوپاری ری که قب ری دیوز اکوتا تقاب پا کیویری اوخ خس کوری که خچ نا قوش روک ری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطنیم لاره تق ری ویخال لاره ری چنالیک ایخ لاره تق ری کش کپچ قیخ لاره تق ری چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخ ری او چیخ ری چیب تالیک
1: او مال ری ات پرانو خیل تق ایخ کخ کمیسا شیک ری اوخ اوخ ری خچاری اچیخ چه که کمیسا شیک
0: کده کود پرانو خیل تقویری ری اوخ کخچ اک انک رومال ریاره چه که خلو قوق ایخ خینا کود ری این اوچ کنچو منک ویتام چه ری کمیکال ری کس لیمال ری انخلیب ری تق احاوی بل ری کمیک ری چویق ری تق چقابالیل ری اخسیک ری کیم اونخون چک خسواج من که کوین تاری کو خچ قوچ شک ریولوق قبال ری دیوس چه شو قلی خیسخ ریب پاری کریستو رومانوس کپیتولو 9 ری این کم بیخ ری سقلخ چیخ پاری کریستو ری این من این بنال چیخ تخ ری نوچو منیک اوچ ریلیک کو بنگویری روک ری دیوش لخوش لابشیل کو خون سیب لخ بیس ایخون نیم لخ کش پاری وانیما رومال ریچ چه ری این کنگ واغ چه شاس این این اناتیما این تاساتال روک ری کریستو ریچ اوچ ای کوری ای وچلال ری ای اره چه ای ریچ نوخوکات رومال ری باقیلال ری ای اره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای اره چه ای کیتیسان خچا یل کوشلاب روک ری قیخیل روک تق ری جبالقب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تق ری چینیک بانوم شقوخه روک ریو خیر تق کیمام ایشاس روک ریکی باقیل شلو لق ری کریستو ریاره چه کوچی کاخ پوی رو نخیل خستا قواج تیو چی تالک ری دیوز چوبه قیخ چوبه ساق آمین من شتا شساش ریو چیخ ری دیوز رومال ریچ چه من کنو خیل تا ری اری خلیل ری اسرائیل ای اخ اسرائیل کنیبا اری خلیل ری ابرام من کنو خیل تا ارالکوال کده کد رومال ری ایساق ری اری خلیل کو خونو بی وری کو بیخ من ایاره تاری ایل کوال شیل اری شی باقیلال ایرال کوال ری دیوز شوی ای خطالیک ای خلیل ری ایرال کوال ری تیخ چه خیقبامو بیشیک اری گوا تق ریو تیخ ری تیخ خیقبامو بیشیک
1: پا تقو ایخ ری ری این کم پینا ری ایری سارا کخینا خون رال ری
0: کت ایکوت نیم چه ناچو وچ وری ری ریبیکا جواب ای شوق چک رومال شوی خوناچی چی اری ریسا که قطات کتی کوری اری تقچی مخا کریل کی وچ ای اری تقچی من کی بنام تری او چیل اون ری چیل اریچ که قلخنک چه چکو پتالک ری دیوز اری تقچی کسیکی خون وینق وری کو بنا رومال او ری بل ری اری چی کسیکی خون وینق ای من رومال تری او چاک ری وینق شو بیخ چره چری ری بیکا
1: ری نبیال کو پتا نیخ نری ری چاکشل
0: حچا کو بیخ ری چی بات علیک
1: ری این شین لغو قیخ ری خکو ایشین شو توخ ری ساو
0: خس کو کم بیخ نری لچه من سوک تری دیوز من خیتاخ رومال ریچ شری آره کو بیخ چره چری مویسیس
1: ری این کن تو قبیساخ نواج ری ری آره چری این کن واخ کن تو قبیساخ واج ری این اوچ کن ویل ری آره چری این کن واخ اوچ کن ویلو
0: من آره تاری ویناق ری کخوان خون خاسو واج اون چی کخوان کتی خانیم شانی آره ری دیوز کت قبیسان واجاخ شانی ری چیخ کو بیخ چره چری فراوم
1: ری این کتین کو خو پاری نو رای بل آره چری این کن قلخی سا خووک ات ری رینو چو قب یا ری چنیم کلی تاق وی رینو بی پرنو خیل ری واجو لیو
0: شخی کوری کت قبیسا خو واج خون ویناق